0: Madonna in La Isla Bonita na Radio 1. Dobro jutro od nas šterih.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Planali ste vsi zahladilni. Kaj je bilo to?
1: Jaz si zajtrk pripravljam.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ker je ura koliko?
1: Je ura je šest, sam zakasni.
0: Kaj?
2: Jaz sem glih hotel čaj narest, evo imam vrečko pa cukor ja. Čak v roki.
1: Jaz si glih avokado to sem si hodila narest.
0: Nehi, a ni pa prezgodi?
1: Mislim prezgodi. Se nisem nekaj doma zajedla, pripravljam si za kasneje.
0: A pripravljam si za kasneje.
1: Ja.
0: Se pravi, ura je koliko?
1: Jaz mislim, da je okoli šestih.
0: Ja, se pravi, novice.
1: Ja. Dajmo novice.
0: Koliko si rekla, takrat si nas budila.
1: No, dajmo. Tako avokado to sem si hodila narest.
0: Nehi, a ni pa prezgodi?
1: Mislim prezgodi. Se nisem nekaj doma zajedla, pripravljam si za kasneje.
0: A pripravljam si za kasneje.
1: Ja.
0: Se pravi, ura je koliko?
1: Jaz mislim, da je okoli
0: šestih.
1: Ja,
0: se pravi, novice.
1: Dajmo novice.
0: Koliko si rekla, takrat si nas budila.
1: No, dajmo.

0: Пловдивски сервиси Петрол.
1: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ишче. Инпульт преживи туди ройстни дан. Здај па отприте очи. Ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si